Μαϊκό. Και για την πόλη μου, αυτή τη στιγμή, θα πω ότι το Βίτερ Μαϊκό ήταν με τα άλλα τώρα αφορά τα φίλ. Αλλά τη δίμα για τη δίκ, αλλά τα αντίμα μου λέμπορ, τα έντα δίμα μου λέμπορ, δίμα σέτη, τον παστίμπα, τη δίμα τη δίμα μου. Επίσης, το μιλίγου, δεν θα μάθω ότι ήταν με αυτή. Δηλαδή, να έχουν το γύρω του παιδί, kemudian juga kalau kalah kemudian lahu hu maksilah kailah setelah hu i dan hu isi mubamil mufrad mengatakan ha'id membuat kemudian alif setelah yang berharapan dan kalimah sehingga pandang dua alif empat hayatat dan kalau mat asli menjadi majais mufasir pandangnya juga sama tetapi kalau mat yang maksilah atau bila wakaf dia menjadi sastan menjadi mati. Ayu bedilah kalau berhenti. Kalau sambung, ayu bedilahu aswaja. Maksudlah hatinya, mak sambung. Sambung bacaan. Hanya berlaku mat apabila diwafakkan, disudahkan atau disambungkan. Bila wakaf berhenti, dia menjadi mati. Wa matahuli pada kalimah aswa. Dan kalau wakaf aswaja, manhalwat. Azwajah mahalat. Dalam keadaan wafal, azwajah mahal menjadi jelahar. Haifal. Hai mati, ia mati, hukum ia memati, mematikan ia baris di atas menjadi lim. Lunat. Maklim, makmunat. Apabila wakaf, hai ro tasrim dan ro tasrim dan mahalat. Dan bacaan wafal menjadi petahari panjang sayuran tidakkan jurnah. Berkuat dan bertemu dengan ini tidakkan jurnah dengan tidak harus dengan hal.